של כעס חייו צועקים מבעבעים וכישלונות בינה מעולם לא באה על דעתו צעקתו מרחפת מעל קהל הדוממים הלא מושמעים ממילותיו הלועטות מעוקב זוהמה עתיקה לוחצת בוחשת במאבקיו מורידה את ליבו זריבים המתפוצצים מעברים את עיניו נופל משועבד למרכב אין טעם ניסיונות שם